Fruška Gora. Radio koji se sluša srcem.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi prići, ima više draži ova slatka stretnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, što se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi prići, našto to i čemu? Iz daleka samo sveko zvezda sja, iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja.

mada krasom i divotom, ko Danica zvezda si ja. Ti jedina moja jesi, ti mi tuge vedriš noć, mutnog oka pogled bistriš, bolnoj duši daješ moć. Ti jedina moja jesi, ti mi tuge vedriš noć, mutnog oka pogled

nevera me tvoja tre. Hladno krvno ti sad gledaš, gde nadežda moja mre. S golubom se golub pari, Slavuj ima druga svoj. A ja mlađan, bez ljubavi, za života venem svoj. S golubom se golub pari, Slavuj ima druga svoj. A ja mlađan.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Na prodaju kuća sa pomoćnim objektima u Buđanovcima na površini od 34 ara. Zvati posle 15 časova na telefon 064 397 2752, 064 397 2752. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Dobro jutro, dragi slušalci. Milena Božić je danas sa vama. Ponedeljak je 18. april, a vi, pored toga što je prvi radni dan u ovoj nedelji i što vreme nam ne ide na ruku, ne dozvolite sebi da vas obuzmu one negativne emocije, već ostanite uz nas, jer mi širimo samo pozitivne vibracije. Još jednom dobro jutro.

Ne može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a

u mraku se ne mogu pronaći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake. Od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas!
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022-471-623 i 063-7855-836. Ruma, Iriška 34.
1: Koncert Seke Aleksić, samo u Big Šabac Shopping Centru. Pomešaj ove noći crnu i zlatnu. Petak, 22. maj, u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima. Pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
0: Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Svakako vest koja je obeležila vikend za nama, to je da predstavnici Srbije, metal grupa Lavina i pesma Kraj mene, našla se na 17. mestu sa ukupno osvojenih 90 poena, a predstavnica Bugarske i pop pevačica Dara sa pesmom Bangaranga pobedila je u finalu 70. pesme Eurovizije održane u Beču.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Foto, video, centar, flash, Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija; dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura; konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije; dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Na prodaju kuća sa pomoćnim objektima u Buđanovcima na površini od 34 ara. Zvati posle 15 časova na telefon 064 397 2752, 064 397 2752. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Saobraćajna policija će od danas pa sve do 31. maja sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji, usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je apel na sve građane da poštuju saobraćajne propise, da budu odgovorni i dodatno oprezni kako bi se sačuvali ljudski životi i smanjio broj saobraćajnih nezgoda, naročito onih sa najtežim posledicama.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
2: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe.
3: Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Obešaj ove noći crnu i zlatnu. Petak, 22. maj, u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima Pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj, u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
2: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U Zavičajnom muzeju u Rumi biće otvorena izložba posvećena kineskoj drevnoj kulturi, ritualima i muzici. Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa bogatim kulturnim nasleđem Kine kroz prikaz tradicionalnih predmeta, umetnosti i običaja koji su vekovima oblikovali kinesku civilizaciju. Otvaranje izložbe je zakazano za 19. maj u 19 časova u prostorijama Zavičajnog muzeja Ruma u glavnoj ulici 182.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić danas na 13. svetskom urbanom forumu u Baku, nakon izuzetno uspešnih razgovora sa Alijevim, posle koga je najavio gradnju gasne elektrane kod Niša 2027. A koga su to blokaderi uhapsili kada su bili na vlasti, upitao je predsednik Vučić povodom Đilasove izjave o povezanosti države i kriminala. Jesu li uhapsili Šarića ili je on podigao sve svoje hotele tada, a Zvicera i njegovog šefa? 2003. bilo je 268 ubistava, danas 4 puta manje i sva su rešena. Brnabić o istupu Borka Stefanovića kuka i moli da je u kazni Srbiju, kao što je kukao američkom ambasadoru i molio da pomere proglašenje nezavisnosti takozvanog Kosova kako bi Boris Tadić pobedio na izborima. Pulen kavačkog klana osuđeni begunac Miloš Medenica napada Vučića. Blokaderi oduševljeni novim ideologom šeruju njegove laži. Skaču cene školarina u Beogradu, 7 fakulteta najavilo povećanje. Do petka stabilnije vreme, malo oblaci, malo sunce, suvo i nešto toplije.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: U Sremskim Karlovcima obeleženo je 178 godina od održavanja Majske skupštine, događaja na kojem su Srbi iz tadašnje Austro-Ugarske monarhije proglasili Srpsku Vojvodinu. Tim povodom položeni su venci ispred zgrade magistrata, a državnu ceremoniju predvodila je ministarka za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski.
0: Ukratko.
1: U Rumi je proteklog vikenda svečano otvoreno 16. manifestacija Dani slovenske pismenosti i kulture u organizaciji Gradske biblioteke Atanasije Stojković. Ova tradicionalna manifestacija posvećena delu i nasleđu svetih Ćirila i Metodija tokom godina izrasla je u jedan od najznačajnijih kulturnih događaja u Sremu, okupljajući brojne umetnike, književnike, profesore i kulturne pregaoce iz Srbije i inostranstva.
0: Ukratko.
1: Uvođenje zelene zone parkiranja u Inđiji već u prvim danima pokazalo je pozitivne efekte, izjavio je direktor javnog preduzeća Inđija Put Uroš Trifunović, ističući da je osnovni cilj bio povećanje protočnosti vozila i oslobađanje parking mesta u centru grada. Prema njegovim rečima, tokom prve nedelje primene nove zone zabeležen je rast broja SMS uplata za oko 20% u zelenoj zoni, dok je za isti procenat smanjen broj parkiranja u crvenoj zoni.
0: Ukratko.
1: U javno preduzeće Komunala Cirik stiglo je novo vozilo autosmećar koje će značajno unaprediti sistem odvoženja otpada na teritoriji te opštine. Reč je o novom kamionu marke Renault. Moderno vozilo za prikupljanje otpada opština Irig i preduzeće Komunalac obezbedili su zahvaljujući Ministarstvu zaštite životne sredine.
0: Ukratko.
1: U Zavičajnom muzeju Rumi biće otvorena izložba posvećena kineskoj drevnoj kulturi, ritualima i muzici. Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa bogatim kulturnim nasleđem Kine kroz prihvat tradicionalnih predmeta, umetnosti i običaja koji su vekovima oblikovali kinesku civilizaciju. Otvaranje je zakazano za 19. maj u 19 časova.
0: Ukratko.
1: Opština Ruma je prošle godine po prvi put učestvovala na velikom muzičko-plesnom takmičenju Ritam Evrope koje okuplja mlade talente iz gradova širom Srbije i regiona. Sjajnim nastupom na finalnom festivalu u Boru rumske devojke su izborile plasmane na veliko regionalno finale koje će biti održano u petak 22. maja u Derventi u Republici Srpskoj. Pod rednim brojem 10 nastupaju Anja Tabak uz plesnu podršku Nine Marjanović, Lene Grujičić, Anje Bilić i Tamare Stegnjajić. Ruma će se predstaviti pesmom Mesa diva, a gledaoci mogu glasati za rumljanke slanjem SMS poruke pesma 10 na broj 15 57.

Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija, dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija.

Magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacija kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Na prodaju kuća sa pomoćnim objektima u Buđanovcima na površini od 34 ara. Zvati posle 15 časova na telefon 064 397 2752, 064 397 2752. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

U Zavičajnom muzeju u Rumi biće otvorena izložba posvećena kineskoj drevnoj kulturi, ritualima i muzici. Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa bogatim kulturnim nasleđem Kine kroz prikaz tradicionalnih predmeta, umetnosti i običaja koji su vekovima oblikovali kinesku civilizaciju. Otvaranje izložbe je zakazano za 19. maj u 19 časova u prostorijama Zavičajnog muzeja Ruma u glavnoj ulici 182.

0: Vremenska prognoza.
1: U Sremu danas pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren, ponegde i jak. Jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 19 do 22 stepena.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfex Aloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas!
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: marketing. Marketing. Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Obešaj ove noći crnu i zlatnu. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
1: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: zavoda. U Sremu danas pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren, ponegde i jak. Jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 19 do 22 stepena.
1: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: marketing. Marketing.
1: DOO Auto Moto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Auto Moto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Auto Moto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić danas na 13. svetskom urbanom forumu u Baku, nakon izuzetno uspešnih razgovora sa Alijevim, posle koga je najavio gradnju gasne elektrane kod Niša 2027. A koga su to blokaderi uhapsili kada su bili na vlasti, upitao je predsednik Vučić povodom Đilasove izjave o povezanosti države i kriminala. Jesu li uhapsili Šarića ili je on podigao sve svoje hotele tada, a Zvicera i njegovog šefa? 2003. bilo je 268 ubistava, danas 4 puta manje i sva su rešena. Brnabić o istupu Borka Stefanovića kuka i moli da je u kazni Srbiju, kao što je kukao američkom ambasadoru i molio da pomere proglašenje nezavisnosti takozvanog Kosova kako bi Boris Tadić pobedio na izborima. Ulen kavačkog klana osuđeni begunac Miloš Medenica napada Vučića. Blokaderi oduševljeni novim ideologom šeruju njegove laži. Skaču cene školarina u Beogradu, 7 fakulteta najavilo povećanje. Do petka stabilnije vreme, malo oblaci, malo sunce, suvo i nešto toplije.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Vobi House. Pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji. Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama. Plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: U Sremskim Karlovcima obeleženo je 178 godina od održavanja Majske skupštine, događaja na kojem su Srbi iz tadašnje Austro-Ugarske monarhije proglasili Srpsku Vojvodinu. Tim povodom položeni su venci ispred zgrade magistrata, a državnu ceremoniju predvodila je ministarka za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski. U Rumi je proteklog vikenda svečano otvorena 16. manifestacija Dani slovenske pismenosti i kulture u organizaciji Gradske biblioteke Atanasije Stojković. Ova tradicionalna manifestacija posvećena delu i nasleđu svetih Ćirila i Metodija tokom godina izrasla je u jedan od najznačajnijih kulturnih događaja u Sremu, okupljajući brojne umetnike, književnike, profesore i kulturne pregaoce iz Srbije i inostranstva.
0: Ukratko.
1: Uvođenje zelene zone parkiranja u Inđiji već u prvim danima pokazalo je pozitivne efekte, izjavio je direktor javnog preduzeća Inđija Put Uroš Trifunović, ističući da je osnovni cilj bio povećanje protočnosti vozila i oslobađanje parking mesta u centru grada. Prema njegovim rečima, tokom prve nedelje primene nove zone zabeležen je rast broja SMS uplata za oko 20% u zelenoj zoni, dok je za isti procenat smanjen broj parkiranja u crvenoj zoni.
0: Ukratko.
1: U javno preduzeće Komunala Cirik stiglo je novo vozilo autosmećar koje će značajno unaprediti sistem odvoženja otpada na teritoriji te opštine. Reč je o novom kamionu marke Renault. Moderno vozilo za prikupljanje otpada opština Irig i preduzeće Komunalac obezbedili su zahvaljujući Ministarstvu zaštite životne sredine.
0: Ukratko.
1: U Zavičajnom muzeju Rumi biće otvorena izložba posvećena kineskoj drevnoj kulturi, ritualima i muzici. Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa bogatim kulturnim nasleđem Kine kroz prihvat tradicionalnih predmeta, umetnosti i običaja koji su vekovima oblikovali kinesku civilizaciju. Otvaranje je zakazano za 19. maj u 19 časova.
0: Ukratko.
1: Opština Ruma je prošle godine po prvi put učestvovala na velikom muzičko-plesnom takmičenju Ritam Evrope koje okuplja mlade talente iz gradova širom Srbije i regiona. Sjajnim nastupom na finalnom festivalu u Boru rumske devojke su izborile plasmane na veliko regionalno finale koje će biti održano u petak 22. maja u Derventi u Republici Srpskoj. Pod rednim brojem 10 nastupaju Anja Tabak uz plesnu podršku Nine Marjanović, Lene Grujičić, Anje Bilić i Tamare Stegnjajić. Ruma će se predstaviti pesmom Mesa diva, a gledaoci mogu glasati za Rumljanke slanjem SMS poruke pesma 10 na broj 15 57.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista. Dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija. Dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti. Dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije. Dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede. Stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi.
1: Koncert Seke Aleksić, samo u Big Šabac Shopping Centru. Pobešaj ove noći crnu i zlatnu. Petak, 22. maj, u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima Pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj, u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: U Sremu danas pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren, ponegde i jak. Jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 19 do 22 stepena.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Poštovani slušalci, to bi bilo sve od mene za danas. Ostanite uz Najbolji radio. Mi se čujemo sledećeg ponedeljka. Doviđenja i prijatan dan.

0: Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma, radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe.
1: Koncert Seke Aleksić, samo u Big Šabac Shopping Centru. Pomešaj ove noći. 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima Pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Center.
2: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić danas na 13. svetskom urbanom forumu Baku, nakon izuzetno uspešnih razgovora sa Alijevim, posle koga je najavio gradnju gasne elektrane kod Niša 2027. A koga su to blokaderi uhapsili kada su bili na vlasti, upitao je predsednik Vučić povodom Đilasove izjave o povezanosti države i kriminala. Jesu li uhapsili Šarića ili je on podigao sve svoje hotele tada, a Zvicera i njegovog šefa? 2003. bilo je 268 ubistava, danas 4 puta manje i sva su rešena. Brnabić o istupu Borka Stefanovića kuka i moli da je u kazni Srbiju, kao što je kukao američkom ambasadoru i molio da pomere proglašenje nezavisnosti takozvanog Kosova kako bi Boris Tadić pobedio na izborima. Ulen kavačkog klana osuđeni begunac Miloš Medenica napada Vučića. Blokaderi oduševljeni novim ideologom šeruju njegove laži. Skaču cene školarina u Beogradu, 7 fakulteta najavilo povećanje. Do petka stabilnije vreme, malo oblaci, malo sunce, suvo i nešto toplije.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Na prodaju kuća sa pomoćnim objektima u Buđanovcima na površini od 34 ara. Zvati posle 15 časova na telefon 064 397 2752, 064 397 2752. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Moda. U Sremu danas pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren, ponegde i jak. Jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 19 do 22 stepena.
1: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066-952-3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065-847-8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: U Sremskim Karlovcima obeleženo je 178 godina od održavanja Majske skupštine, događaja na kojem su Srbi iz tadašnje Austro-Ugarske monarhije proglasili Srpsku Vojvodinu. Tim povodom položeni su venci ispred zgrade magistrata, a državnu ceremoniju predvodila je ministarka za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski.
0: Ukratko.
1: U Rumi je proteklog vikenda svečano otvoreno 16. manifestacija Dani slovenske pismenosti i kulture u organizaciji Gradske biblioteke Atanasije Stojković. Ova tradicija Nacionalna manifestacija posvećena delu i nasleđu svetih Ćirila i Metodija tokom godina izrasla je u jedan od najznačajnijih kulturnih događaja u Sremu, okupljajući brojne umetnike, književnike, profesore i kulturne pregaoce iz Srbije i inostranstva.
0: Ukratko.
1: Uvođenje zelene zone parkiranja u Inđiji već u prvim danima pokazalo je pozitivne efekte, izjavio je direktor javnog preduzeća Inđija Put Uroš Trifunović, ističući da je osnovni cilj bio povećanje protočnosti vozila i oslobađanje parking mesta u centru grada. Prema njegovim rečima, tokom prve nedelje primene nove zone zabeležen je rast broja SMS uplata za oko 20% u zelenoj zoni, dok je za isti procenat smanjen broj parkiranja u crvenoj zoni.
0: Ukratko.
1: U javno preduzeće Komunala Cirik stiglo je novo vozilo autosmećar koje će značajno unaprediti sistem odvoženja otpada na teritoriji te opštine. Reč je o novom kamionu marke Renault. Moderno vozilo za prikupljanje otpada opština Irig i preduzeće Komunalac obezbedili su zahvaljujući Ministarstvu zaštite životne sredine.
0: Ukratko.
1: U Zavičajnom muzeju Rumi biće otvorena izložba posvećena kineskoj drevnoj kulturi, ritualima i muzici. Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa bogatim kulturnim nasleđem Kine kroz prihvat tradicionalnih predmeta, umetnosti i običaja koji su vekovima oblikovali kinesku civilizaciju. Otvaranje je zakazano za 19. maj u 19 časova.
0: Ukratko.
1: Opština Ruma je prošle godine po prvi put učestvovala na velikom muzičko-plesnom takmičenju Ritam Evrope koje okuplja mlade talente iz gradova širom Srbije i regiona. Sjajnim nastupom na finalnom festivalu u Boru rumske devojke su izborile plasmane na veliko regionalno finale koje će biti održano u petak 22. maja u Derventi u Republici Srpskoj. Pod rednim brojem 10 nastupaju Anja Tabak uz plesnu podršku Nine Marjanović, Lene Grujičić, Anje Bilić i Tamare Stegnjajić. Ruma će se predstaviti pesmom Esa Diva, a gledaoci mogu glasati za rumljanke slanjem SMS poruke pesma 10 na broj 15 57.

0: Marketing. Marketing. Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Pomešaj ove noći crnu i zlatnu. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija; dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura; konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije; dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije za neurološke preglede. Stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Fruška Gora radio, non stop radio, 105 MHz FM stereo.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
2: Vučić danas na 13. svetskom urbanom forumu u Baku, nakon izuzetno uspešnih razgovora sa Alijevim, posle koga je najavio gradnju gasne elektrane kod Niša 2027. A koga su to blokaderi uhapsili kada su bili na vlasti, upitao je predsednik Vučić povodom Đilasove izjave o povezanosti države i kriminala. Jesu li uhapsili Šarića ili je on podigao sve svoje hotele tada, a Zvicera i njegovog šefa? 2003. bilo je 268 ubistava, danas 4 puta manje i sva su rešena. Brnabić o istupu Borka Stefanovića kuka i moli da je u kazni Srbiju, kao što je kukao američkom ambasadoru i molio da pomere proglašenje nezavisnosti takozvanog Kosova kako bi Boris Tadić pobedio na izborima. Ulen kavačkog klana osuđeni begunac Miloš Medenica napada Vučića. Blokaderi oduševljeni novim ideologom šeruju njegove laži. Skaču cene školarina u Beogradu, 7 fakulteta najavilo povećanje. Do petka stabilnije vreme, malo oblaci, malo sunce, suvo i nešto toplije.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: U Sremu danas pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren, ponegde i jak. Jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 19 do 22 stepena.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Sweet cake, ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 ruma, radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: U Sremskim Karlovcima obeleženo je 178 godina od održavanja Majske skupštine, događaja na kojem su Srbi iz tadašnje Austro-Ugarske monarhije proglasili Srpsku Vojvodinu. Tim povodom položeni su venci ispred zgrade magistrata, a državnu ceremoniju predvodila je ministarka za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski.
0: Ukratko.
1: U Rumi je proteklog vikenda svečano otvoreno 16. manifestacija Dani slovenske pismenosti i kulture u organizaciji Gradske biblioteke Atanasije Stojković. Ova tradicionalna manifestacija posvećena delu i nasleđu svetih Ćirila i Metodija tokom godina izrasla je u jedan od najznačajnijih kulturnih događaja u Sremu, okupljajući brojne umetnike, književnike, profesore i kulturne pregaoce iz Srbije i inostranstva.
0: Ukratko.
1: Uvođenje zelene zone parkiranja u Inđiji već u prvim danima pokazalo je pozitivne efekte, izjavio je direktor javnog preduzeća Inđija Put Uroš Trifunović, ističući da je osnovni cilj bio povećanje protočnosti vozila i oslobađanje parking mesta u centru grada. Prema njegovim rečima, tokom prve nedelje primene nove zone zabeležen je rast broja SMS uplata za oko 20% u zelenoj zoni, dok je za isti procenat smanjen broj parkiranja u crvenoj zoni.
0: Ukratko.
1: U javno preduzeće Komunala Cirik stiglo je novo vozilo autosmećar koje će značajno unaprediti sistem odvoženja otpada na teritoriji te opštine. Reč je o novom kamionu marke Renault, moderno vozilo za prikupljanje otpada. Opština Irig i preduzeće Komunalac obezbedili su zahvaljujući Ministarstvu zaštite životne sredine.
0: Ukratko.
1: U Zavičajnom muzeju u Rumi biće otvorena izložba posvećena kineskoj drevnoj kulturi, ritualima i muzici. Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa bogatim kulturnim nasleđem Kine kroz prihvat tradicionalnih predmeta, umetnosti i običaja koji su vekovima oblikovali kinesku civilizaciju. Otvaranje je zakazano za 19. maj u 19 časova.
0: Ukratko.
1: Opština Ruma je prošle godine po prvi put učestvovala na velikom muzičko-plesnom takmičenju Ritam Evrope, koje okuplja mlade talente iz gradova širom Srbije i regiona. Sjajnim nastupom na finalnom festivalu u Boru rumske devojke su izborile plasmane na veliko regionalno finale koje će biti održano u petak 22. maja u Derventi u Republici Srpskoj. Pod rednim brojem 10 nastupaju Anja Tabak uz plesnu podršku Nine Marjanović, Lene Grujičić, Anje Bilić i Tamare Stegnjajić. Ruma će se predstaviti pesmom Mesa diva, a gledaoci mogu glasati za rumljanke slanjem SMS poruke pesma 10 na broj 15 57.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Na prodaju kuća sa pomoćnim objektima u Buđanovcima na površini od 34 ara. Zvati posle 15 časova na telefon 064 397 2752, 064 397 2752. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: marketing. Marketing. Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Obešaj ove noći crnu i zlatnu. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
1: Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi.
2: Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić danas na 13. svetskom urbanom forumu Baku, nakon izuzetno uspešnih razgovora sa Alijevim, posle koga je najavio gradnju gasne elektrane kod Niša 2027. A koga su to blokaderi uhapsili kada su bili na vlasti, upitao je predsednik Vučić povodom Đilasove izjave o povezanosti države i kriminala. Jesu li uhapsili Šarića ili je on podigao sve svoje hotele tada, a Zvicera i njegovog šefa? 2003. bilo je 268 ubistava, danas 4 puta manje i sva su rešena. Brnabić o istupu Borka Stefanovića kuka i moli da je u kazni Srbiju, kao što je kukao američkom ambasadoru i molio da pomere proglašenje nezavisnosti takozvanog Kosova kako bi Boris Tadić pobedio na izborima. Pulen kavačkog klana osuđeni begunac Miloš Medenica napada Vučića. Blokaderi oduševljeni novim ideologom šeruju njegove laži. Skaču cene školarina u Beogradu, 7 fakulteta najavilo povećanje. Do petka stabilnije vreme, malo oblaci, malo sunce, suvo i nešto toplije.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova, po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

među ljude, bila vjetro donešena. Idemo mi. Milena, Milena, poći ćemo izvan grada, zavjesa od kiše pada sad. Ovo za moju Milenu mora.

0: sjajni bend. Ognjene, hvala i tebi na divnoj...
1: Kako da nekoj verujem?
2: Veliki, veliki pozdrav za sve slušnice od Jovana Perišća. Ćao svima! Smaj.

0: Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija; dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura; konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije; dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vrijeme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Ajde, sinovci, krenite! Pesmu oću, pesmu čiči, pošto je s pesmom, pošteno sam platio, hoću poštenu pesmu, ajde, kreni!

0: Radio Fruška Gora, 105 MHz.
1: Svaku ti tajnu znam, kad ti u oči pogledam. Ostani bar malo još, nisi ti ni tako loš. Tinu

0: Fruška Gora radio, non stop radio, 105 MHz FM stereo.
1: Kad svi kažu nemoj, a ja kažem...

Marketing. Marketing. Foto, video, centar, flash, Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Pogona 105.
1: U Sremskim Karlovcima obeleženo je 178 godina od održavanja Majske skupštine, događaja na kojem su Srbi iz tadašnje Austro-Ugarske monarhije proglasili Srpsku Vojvodinu. Tim povodom položeni su venci ispred zgrade magistrata, a državnu ceremoniju predvodila je ministarka za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski.
0: Ukratko.
1: U Rumi je proteklog vikenda svečano otvoreno 16. manifestacija Dani slovenske pismenosti i kulture u organizaciji Gradske biblioteke Atanasije Stojković. Ova tradicionalna manifestacija posvećena delu i nasleđu svetih Ćirila i Metodija tokom godina izrasla je u jedan od najznačajnijih kulturnih događaja u Sremu, okupljajući brojne umetnike, književnike, profesore i kulturne pregaoce iz Srbije i inostranstva.
0: Ukratko.
1: Uvođenje zelene zone parkiranja u Inđiji već u prvim danima pokazalo je pozitivne efekte, izjavio je direktor javnog preduzeća Inđija Put Uroš Trifunović, ističući da je osnovni cilj bio povećanje protočnosti vozila i oslobađanje parking mesta u centru grada. Prema njegovim rečima, tokom prve nedelje primene nove zone zabeležen je rast broja SMS uplata za oko 20% u zelenoj zoni, dok je za isti procenat smanjen broj parkiranja u crvenoj zoni.
0: Ukratko.
1: U javno preduzeće Komunala Cirik stiglo je novo vozilo autosmećar koje će značajno unaprediti sistem odvoženja otpada na teritoriji te opštine. Reč je o novom kamionu marke Renault, moderno vozilo za prikupljanje otpada. Opština Irig i preduzeće Komunalac obezbedili su zahvaljujući Ministarstvu zaštite životne sredine.
0: Ukratko.
1: U Zavičajnom muzeju Rumi biće otvorena izložba posvećena kineskoj drevnoj kulturi, ritualima i muzici. Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa bogatim kulturnim nasleđem Kine kroz prihvat tradicionalnih predmeta, umetnosti i običaja koji su vekovima oblikovali kinesku civilizaciju. Otvaranje je zakazano za 19. maj u 19 časova.
0: Ukratko.
1: Opština Ruma je prošle godine po prvi put učestvovala na velikom muzičko-plesnom takmičenju Ritam Evrope, koje okuplja mlade talente iz gradova širom Srbije i regiona. Sjajnim nastupom na finalnom festivalu u Boru rumske devojke su izborile plasmane na veliko regionalno finale koje će biti održano u petak 22. maja u Derventi u Republici Srpskoj. Pod rednim brojem 10 nastupaju Anja Tabak uz plesnu podršku Nine Marjanović, Lene Grujičić, Anje Bilić i Tamare Stegnjajić. Ruma će se predstaviti pesmom Mesa diva, a gledaoci mogu glasati za rumljanke slanjem SMS poruke pesma 10 na broj 1557.
0: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Obešaj ove noći crnu i zlatnu. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić danas na 13. svetskom urbanom forumu u Baku, nakon izuzetno uspešnih razgovora sa Alijevim, posle koga je najavio gradnju gasne elektrane kod Niša 2027. A koga su to blokaderi uhapsili kada su bili na vlasti, upitao je predsednik Vučić povodom Đilasove izjave o povezanosti države i kriminala. Jesu li uhapsili Šarića ili on podigao sve svoje hotele tada, a Zvicera i njegovog šefa? 2003. bilo je 268 ubistava, danas 4 puta manje i sva su rešena. Brnabić o istupu Borka Stefanovića kuka i moli da je u kazni Srbiju, kao što je kukao američkom ambasadoru i molio da pomere proglašenje nezavisnosti takozvanog Kosova kako bi Boris Tadić pobedio na izborima. Ulen kavačkog klana osuđeni begunac Miloš Medenica napada Vučića. Blokaderi oduševljeni novim ideologom šeruju njegove laži. Skaču cene školarina u Beogradu, 7 fakulteta najavilo povećanje. Do petka stabilnije vreme, malo oblaci, malo sunce, suvo i nešto toplije.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

malo pištoće će čaje, šužije paje. Čao robomolice, čaj, šužije, pa!

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić danas na 13. svetskom urbanom forumu u Baku, nakon izuzetno uspešnih razgovora sa Alijevim, posle koga je najavio gradnju gasne elektrane kod Niša 2027. A koga su to blokaderi uhapsili kada su bili na vlasti, upitao je predsednik Vučić povodom Đilasove izjave o povezanosti države i kriminala. Jesu li uhapsili Šarića ili je on podigao sve svoje hotele tada, a Zvicera i njegovog šefa? 2003. bilo je 268 ubistava, danas 4 puta manje i sva su rešena. Brnabić o istupu Borka Stefanovića kuka i moli da je u kazni Srbiju, kao što je kukao američkom ambasadoru i molio da pomere proglašenje nezavisnosti takozvanog Kosova kako bi Boris Tadić pobedio na izborima. Ulen kavačkog klana osuđeni begunac Miloš Medenica napada Vučića. Blokaderi oduševljeni novim ideologom šeruju njegove laži. Skaču cene školarina u Beogradu, 7 fakulteta najavilo povećanje. Do petka stabilnije vreme, malo oblaci, malo sunce, suvo i nešto toplije.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Obešaj ove noći crnu i zlatnu. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

je pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina za kojom čekam.